0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Akofa kwamfo abesha dem so onkanchi na ma menemu bungu wa wo eye na fe. Na kwamfo so amkofa wa bene pa. Na yire so ye kwamfo. E na omumienu eche wa ache se wa mo chante. Wa mo ni ba mo so na kwamfo ba no. De wa wuo no wa fase ne ne da. Omo ni ba mo so na kwamfo ba ma no wawu me se di otu amna no to me se me efri suru kosi efri form kosi suru efri suru besi form me suru ni pa bia wo wiase mha de nani abre na tua na moba e ye fucking question fucking ya na na obenya na obi kuna wua o se ma me na ku ntuma kwa fa bosuma ba sha dem so on kanche na obu nguo na ya dani aba wo so a na eno me na mae ah me bu sam 30 10 wasi ani akwa ho nse kuro nkyere ni wura no wa ma odua no wa ni for mimi bodua ane nyamna mchiro gu bible no mi bodua e oba ye bodua ni bia mon na dua no so ye mfansuo na ebo ane ye mfansuo na ebo na so ye bosuo benyam what ya say e ho no e ye 1 plus 1 bia ni ho ye 5 1 plus 1 e ye 2 and the fucking question abanya fucking answer wa japani omo paaji enti papa ni fi a wasi a omo paaji enti akwaji bosuma ba che o se omo ni mugu na ni te na konfor ye ku na san ku ne yire ne yire so ya konfor wa ku omo mi enu nyina de na ni abre na ba meme fa tuo ni sika anko obi fi o mi se so gukuram bi ahwetu ma obeba sesi a number ni e 0545 64 64 0545 0537 0541 0541 0541 0545 37 0241 0241 88 88 11 11 0707 0702 49 0249 0702 49 88 88 11 11 0707 so there to me be ne woda udidi woda yesu ono ohu oso da ya wo twenso ade papa biem pie na brabom ono atete ne mawure ma hane manene ne maso wo baifo esanso obi ayi nanimu di nsamane wusifa akoya den mama ne bra na urade ntwia watamfoka
2: have me sir ana wa brabo ba cho adada famo ha de mu se breaka kra ni papa ni firi mu se bebebe de ha be kan e bi uta mai ba be ya yiye no watamfo sori pa o mu hihye hihye bebre na wo twida no ayiye so mu sa hihye ba na ba ka cho mama mama so husura na na so Yesu dim ne habi se nyame nti nsuro gani ampa akoya ye ni wabra e se se amuhye ye pie de ho no mbati mi ye adwuma ba kuma won na na ka be hwe no kura kase no ori de hu ni gina ye na wo twida wo de konfo bai ayi da no Yesu sa wo de konfo bai na me de be hu konfo no ti be ka se de na konfo ma fara ma mo so hwe wo de na ba na be hu de kodi ya ka ma kuma ye se papa ni fi ya kasa ma mi si ho e se se se papa no ta to fo mo no se fi ho ma kwa na okwate hwe na pa na asoro bi mo abra menni e ti ni baba ya da ka che se mama yesa ko fio ko shiasi eti ena mi biya magene sa ya misu fio ho no me nan si ho eti me nan si fio ho da yakoye ye me nan si ho sa no mede kwamfo na ba be she fio ho ti de ka sa na mo ka ba ho ka che se hwe wa mede kwamfo ni she fio ho o mu gu se gra so mu gu aye da wa se hwe mu gu ba be yi wa sa asina me se me se ko fichi me mu nya na me die o mu nya me da to da de che ya de beta ati ya ni se ye si ana dwina se o mu gu se ni ye kwamfo ba e ma no na na yesu ya kwamfo ba na me ku ma no le ba ba ma o mu ta papa ni ko to wo so so papa ni wu ye no no wa de fo na yena kwa kwese hotel wo ye no ho adwuma fe de susu lo ye na me aye me se yo mo sese wo be ye o se ye die ye o din nyina fo ye kusia fo din nyina ta mechi bi da heavy se nya me ase mama ya me shrau
3: amen mami wo ban na ne kuru fi ye fo ba ma na wu ye kunu wa ye ni e ma na ye kunu e to na kunu to wo kwa ye duro amana bubu agu ho aka na no monster so wo ne kunu e na ya wo ban na obeka na so nya hwi ko bodua dua na ye bon bodua na ni mgu ya na mo pata oku wonu masamu ye dane ma wo mu etudia ma obo aye no ana fe kwamfu a wonu be yi wa hwon wa je akwa bajaman suwon de awradi timi ye awradi atue wa tanfuka bonson
1: ya awradi be hu ma wonu akasa ho ma shebre ne adane
4: amen
1: ken wa da fe no wafa afa no wafa yo ana pa ye kwopoku ase yehuwa be hu ma wonu akasa ho ma shebre ne adane amo abrabo kwamfo a wono so okwakoye adura koyi obi ahwo